den lille katta, de røsten sønne til en øje. Åh, det smager så fanden af din hukavus.